0: omuchibi mumukalwe chuwene echibi sichirilwomwe echuwene sichirilwomwe chibi kundi echuwene chitakasire donge hichi chirimu mutsafu omutsafu akita chirimu chuwene mai Nye chivi chirimo mutsafu. Omutsafu wa mabi luwa muhangane si yale chuwe. Tuwa mabi yetu wa biyabenye zambi tukalu mondai tunetzandire. Yesu wa mabi asa tukala wa omweye. Amwela vera Kristo kama njia. Tuanganei kukweba nekwe nene. Rero etu tashatu kaya turungani ekwe nene na mabi. Utukabu wa mabi ekwa nini ilu ya kubaritra wa mabahari. Sino kuchere chedi. Ekwa nini ya eka kutuwa lumutundruwa. Na biweze kene, omundwa mabi angerere kwa nene. Omuchafu ni ya mbulabu. Biweze kene. Ituwa sivana omwaka, ituwa kubula kwe kosa. Ambu mumu sitake, ituwa kubula choko. It was such a cold wound, it was a cold language from the Kusita Cup. Akin is sad to canning room society. Ari Biasar, Ari Monday Yakusi to Miki, Ari Monday Yakufanya Nini to Fanya Nini, at all, Yerimo Botsevo. Kundi said, Daniel Nay, Noria, Noria, New Water Volunteer, Yay, Naua, Water, Nau, Water Yau. Erimatania bina ro watu toka mo chiviete wo ama mekanizimi ayo ye malaika wa lugo la musayo ngana toka wo ni hunza ba ndi ni yesu akili nero ba ndi ruko akili yori meka ena ni kira o mo mo musondoli mi adite iro mo bo siaba mo musondoli o yuba nare biri yuba numu bwana yi numu bwejinyo abo siba mbochecho asende kutaba Itigunde chichi kenda kwa mungaji. Tuwa bikala anu habero vesati. Itu numubu atote mungu. Itu shikala hecha pili. Tote mungu. Itu shikala hecha kasatu. Tote mungu. Itu habero mubandana. Tuwa mame shaba nekamu enzu tinyewe. Iyo ya yete vetaku. Itu nikeri umoku anana yete. Edukashi ya Yesu tuore ongezeka. Kusangwechi. Abo shaba kata kari singira. Nenzuchi njiru. Sikashi ya hiki shabu her. Shabu lahi rediazi. Sitisikabu her roria. Nyabarekala. Sitisikabu her royu. Animu kweli. Iya ete metako. Nerimu isha shiali. Nyuma bareba asako mwetu kacho. Ni obu njibu ya pandu. Ikawa mana Yesu na yini yini ya kole chindwe cho esa haba mali ya mekati iba iravati iba lubasa eduzi ya yabota shaya septante nikuwa naba lipembeni ya batala nzirwe na baba neyo amekati kani yawa mbama vitu kiri kwenzala vale mkwa meromundu watu mungiri kumwema kwenzala Ina rero mekate si chireyo hitu nise multiplie raru kuinje mulumwa nyeri amwa mabia ambuka chinini esa putante to rutwa bulanga ba mabeto borera hi ba borera kandi nuzi yemeshia chizoma cha Yesu simela bokuduzi chikale kiwo kwa kabu atikuda kundi ndogo Na atakaye chokoza mmoja wale wadogo. Ai, ameni chokoza. Ngako lenamu na yerelua. Chikare kiwe isho mbanzashi etu. Mungu kwa namu sohasho. Isi mwamu tisikaso heka kundi. Tuute hakiri. Ule ni mungu. Amaliye makapasite wetu ni mabi ya hisi. Angana kure chauvi hare uso isho mbanzashi usi. Isho molevo yao. Na sinde kutaba hakuna jaribu ambalo Mungu mwenyewe anaweza kukubalia mtoto wake apate na lile jaribu, na haya tafuta njia mamekanizme zenyu tapitia lwame luombi olu ukeshe tuwa ili uombire mile dolar akashe habi kukuri umosenge mile emoluasa olu ngane kubandire munabu ile Mungu yeti ya kukuri ukosenge mile olu banzolu akashe kekirayalo helu ndusasa me Mungu sari kekirayesomba anza situ pate akari ya situ pate eni ya vili tutu resonzora shere la babu Pourquoi le cachet est loin et où est l'angéroute? Où est le monde? Aïe, mi. N'a rien à voir à la loge. Non, quand il est tout ce qu'on veut. Oh, monde. Et ça, au cachet, il y a un gué, ou des cachets, André. Lolo, holo, loawe. Le cachet est après, ne l'y ou qu'on veut. N'est-ce pas son Aye, yikasha siro onde. Ini atumbabo, nabubwarebwa. Ukache luwa muhetana. Serita yerisi au sahetani yoko bandu. Na bandu byu ukatakirita ndiri abo hole mu nabaloji, uronde na mavoka bile. Yareta prachuka kola. Yachuka toka. Kunde akasha sa, oyuka tokacho kwere ngane ewe. Netine mekwa, uru tukumbia dia hola. Ini uwe nishi yareva. Diba, safari ya biashara. Mugee ya kwa manduko wakasura no mvili mwili. Uyo matasha sati na karito mbili na ene uto kuka uma. Na inilu nisa bikiri njini uto kuka uma, njini shingiri ya bendeta yebosi. Uyo ahoe ho. Na karo nanda wake kubo waho bate. Awa karitoka umashiale. Na inje wa Mungu, na njiri umilitiplikashi. Njini redi ya nowa heveri ya baniki. Abu yi chiburi cha uo waka uma. Go teripin. Neroa kao makate kalo no heveri. Ake na tok. Ache hatu e bibliti ukata karialwa no mulume. Suka wali biangu uto kombundu ya. Na ye uye mupeleleza enga uto kuya. Uwa karitoka uma. Uke toko heveri. Chikari kemu na wile. Omo safari ye kibiashara. Na ye yombi ye kweli. Wamabi uto kukarito mbili uga kumaira karito mbili enga e ulimwengu yikame nyako uto kukarito mbili kande Mungu ngana chiri inyaka ngani ya bakarito kawo akadini ya bisaku kundia kandi yako yo mbundu ayo Mungu wa mkuhecha ukuipite misile ayo bakasa batu bakalo anawo Neri ulimwengu yikako minyako nusu Mungu seriri yaba kuminyi uusu Chikare ka Yesu ni wate Mimi ni jiwe la kukualisha Tu ukasuka ya hura hura Iwe si Yesu na ikile karitoka u Wewe yehika iwe utaka uma Sare Mbwa kama kamburenga hote kwa insapu. Kwa inika umu. Uluwa sobola. Lakini yuka saa kuyesu ngo kwa ne. Shato mene. Iya bani Kristu. Aminyi kwa mavitu kolo iralua kwa nene. Olu kendi shabu kulia mpaka apate nini uzimu. Akali yerezi ngatia kwa nene. Mukatikati. Safiri ukiwa na bagaji ya kweli. Na kama uko na bagaji ya kweli, utabutiri kupumuzika. Unesikia stare. Unatulia. Uwalueno. Iu ukaye ndesine. Mkutu dodi etuka. Nesia bandesi valua hano. Ukaye ndesine. Neri uwalueno. Isuosi. Nesine yonga nehaji. Ukaye ndayu nukundi. Chikari kamu nabwiri wabweru wambino lewa ya kutsibu. Haba nuba kare waka yeba nikeshine. Isima ote na yoba ngabaka ya ronda yoti ngabaka ya yonahaji. Enoka yibika yeshine yoyi yibika wa niko yuka ndi evite o yuka sa. evita sheye vihika neriat ye fulani yo mani evite evisa yewe emu yabe yakwanene nerini agenda kunya na wite oyuka malaira kwe ahaka ye hikira chende yabi afade lari aka anga anga basi ni hodi munikaribishe basi hodi hapa sini usine jinga nga ya haji nero basi mune sasarewa na mata achambo yoke ndeka na drapo ukase yesi jiri uli mumuri chikundukaya na yu utrasi tori mwe ya otarao numubinefu tuti ya babandi yabo panumu banika enoki ni aenda na yeke yeshini kwa bahati mzuri mbino ni mbaya yaki ni yehiku akabiye aka kahambaye hefoto na heri hituma nie kubura tibo na bere minyo ba kaula ya betenge woni tumere so franga mukungumani nganga ko rabi sika shawuti haka otsara shawuti na hari neruwa mutu mere so franga kundune muachi abiri ye ikeshini washawa na malolano ko chetenge ukesha lolo Vane yuva maveri so franga shababili uka unauka uka ukabutia mbufuleni winyabere yayi suwe shina hari suwe shinga kako leyo neti neruwa mutu mera franga ndo uri ya mutu mera sharele ehe na ukasha yayo wama bando yuka kuevite wama yehikayo wama yehikomo omo wama irumuisa ulihikayo ibo wabi hikayo oyulia kuwe vite wa mude vie batayi muno wile kwe neri wa mude vie ewa yarondayo undi mwiri kundi saa moya une mkade nikewe naro tinge niende hike ya akichu kubu watie esho franga isa esho ngarati na alia kutu mrevitasyo ini kati sunakwe ya reba deni yangu na uki wa sinye Neru amboyo aende akayari hedeni ya bana mumureke yare neru kwe ikayo ni utu kudimi niri mudeni iwe yonze mi ha ngaro ndaund watasha ewa modyange rahi wama devio yu ewa asakwa nene bendi ari asane bendo vyo undi ari akoha anganesha ungezia kona bendi kunde babere banza Munisho mungu kwa vre koleche reswe keromo Kongo. E Kongo ikata keribi ya admire nubuli beyi yoshomote uomuzi. Ayo mungu wakatu alacho ye. Maana ake, e Kongo nechitaka. Nichi huo. Omwikalani wacho, kundi iyo mungu wa hiramo wenge, owe relangere. Yu kanderi ya raha, yu isiko mungu wa bisomoko, omochitaka chekongo. Neri yuke enzi ngatirishi ekweli atashangaria disi Kongo ise kuwa admire Mungu mwaliga e Kongo yuhulawe mochetaka ibi kurimu yizikawe e miaka na miaka ohochekabo mbele Kongo shi yote vuma na chero na chewo akahulawa nabi akahula wanabi neru echu echi tandire chochi kalo mwichi mwichu we neru omwiso we Kongo etu nyoko viru vyo omwiso owe chehu ochosi Kongo atavuma no mundu wani mundi amba amini mkongo mani haku hii tukani etu kala vibu anabori aboba kasa enda kwa jiyama Oyuke zingatie kweli sinde kuteva. Oyuke ndebi ataka mfano ake zingatie kweli. Aho uke hikesu waniaho. Wehiko mama hua, na uwe ribi nga uri asarawanga esu wata lokonzela. Ngogombo hike tuke ye ya tega. Uende iu nesu munga lawahan, nama lawanahan, kwa njia inayonyooka. Eyo ukaya su ni eyo yani su heke yo deni su ibe yo kanduka bene su we yo mabehi aho su ndise ikaho pline 3 fois bata babi ibe mo kuhekano eba kulwirata Echo ate buzumbe wa kutoka kwa Mungu ina holana hapo. Ni nyusi mshaa wa shuhuda. Akini ukashaa mshuhuda, yeye ukashaa ishi kweli. Aya uri aya rekarebeha. Rekarehe kedeni. No muti mawa uni akubara ukandi shabi ukahepe watasha ya hande sundi shamuriha. Ewa madereha, ewa manga, wama kuhie kalikile kau. Mwenye wa shiala ne $1. Eye ne yao, eye te konye. Eye unesu iko yangu, siha rino yu mdeshe kwa imana kwa atu. Omwe dollar yomomu niye zero kwe senge yae. $1 yi, yito chile, uende na yu kundi yi yu haki yao. Eye kikwa mbali haki ye, $1 yawe yu. Wae nana yoti, chine. Mbino ni hayi. Na ambi hayi baka narangore rayo wa kongumani. Bulaye. Dubai. Neri wa endayo. Enguma el dolari ya ungumeyo. Nikasha rekeba kuhebe nduvi imili. Kundi. Mama be kusoma. Aba ndivo baute miungu. Bakala ngira. Echo ufele ngiri. Me esaha unekiri kweli suwanzi vanili no muti mawa uku suwanzi liteba Mungu baka uwe kulikire chini nitisu ndisha andayo turuwa fwa aringe mare ya tatu ya shita ya sapa eba na mkweka no kuchiboli sindi kuteba uwe hikayu wabia kanyamu hanga. Wichiribwe kanyamuanga kafundi, kanyamuanga moye hii. Ivo ni baadorateri. Mabudu usiseme, njoba kwanza. Aku kukua budu ni dakika moya. Zume mekuona monini, kapariuka haki kakweli. Oyo kasha yenda. Uwe ewa veha, wala nesodane sha usha mabihi, uwe heka nedeni. Ewa era nutu. Ya, iwa devie. Dungi, amabe hiwa ukande leriha nkikishao, nerio oria kunde ulimodeni iwa devie. Kwawe ngiobo, mekanizmi ya yo, ikaye tuwa mahola, munja cha, kukakwe yuwa bereze kwa, omomonde yo uremo, uluira ukwe mire, wame bibu utiselo aringu kata keha miramolo uti nukosi ndingendo ama nuku wa keha mbaba ati nuhunyuma wao uatomeka kuzambi ayi njio Mungu mutakatifu kwa rero uri indonia na ishacheri ya nerisaa chikibu ikange saa no haniyaba kala ngiranga adisi. Enye wazanga si, siri ya ngabia. Nebio kama habiwezi tena kuweze, kama juhi kune dimile mumufuku. Suwa ndeminya, etiru hili upurufuka. Mekawa roko meno. Ikeche upurufuka, puf! Obo langa ama ya. Wapendwa, zingatieni kuishi kweli. Tembea katika njia, ambayo hiko imepangwa tayari ni Kristu. Na ukazingatia kweli ni Kristu mwenyewe. Uli ndani ya Kristu njomu kwa uzima. Hatutapata uzima kama tukupitia huyu Kristu ambayo ni njia, ambayo njo kweli. Na afredi ile uishi kweli. Kundi oyuka chokoze kweli akanya mabeso kozo Mungu. Oyuka ishi kweli agabinye mabisho Mungu. Oyuka zingatie ekweli agabia inye mabizingatia erishi omungu. Make uwepo wa Mungu wala ngereke. Mumeisa wao. Eyo ukaya suli modeni. Nomote mawa uni anayatusundishare. Awe ni atusuu ndisareha, nerukade vye, omosenge yo uchewitre. Akartoka kande hera. Ukachabu langa kajirina haji. kabarabura ore keri desie wingiru mukweli amapatano wa ukoleyo ukuti ukomwiso ati ukabura Yesu ti ukaenda na naye mupaka melele neri ukatinga suutihika tu mukinda nina ya moto arerebia anajara hema kondi munegwire hano ngukutukere hama bya baratebe twa kugut wo usifika ketena hapa saruchat futu tanga mo mundu iri loluri omundu iri ya nakotenga kondi ne sayu ukabi unashid ne mweri lo no mono ne hano lakini sinyere ndunash zamiri polisi me atiri ho wika le hano isi ya rige ke kusitaka ni zamiri ya wei numu kubri apa sina problem atabatu batukane atabatu waseme mi wangu mro wangu sina problem aha no mungu wakaya sivana auke aka sivana ngoyuta uise problem akini iti ni omomote motu lakini mwara ndahi muna hiri nani kanda muna siri sebe nani chinumu kusitaka ke hau uko hapa meha hauko amani yako yote haiko tomebe anganana anotutuwa mabu ukiluwa yote betana amani yako yiko wapi haiko na uwa shaluwa uka anzatu
1: uwa bolobolo
0: kwa hau unalukikala unatulele kwa yuwa nziri yuwa nziri kweli ni yuwa nziri kweli akasobo motudru ni ati hata kama nimechanganikiwa Mungu unaona unajaa rehema ni rehemu ati sawa Mungu zingatie kweli utibwe kweli ndituna na wewe mimi nakukula mamukate uzima arona makulia aliongeza na maruva naye tuo tule so shaba nike kwebike kusita kumuzamiri eti romo mote mawa uhano so unahitene ni kufulani utimwe batsendire soko Rero, hano wamata angu kebe rawa. Mukani yemu ikumo biashara fulani njua natutasaka huko. Anatuaribisia sopa. Amani ya wikalu ya vola, iu neno omuchi omukazi. Nero mundu iningiro hawa wate amani. Uliara kawano mungu. Munezua kaa mungu njua naletaka bakiri. Anabaletaka na nejua wanaenda wapi. Akamu lusoe maserikati, na inga ya ula kachimba kwa mwena, manaba kipatisibwa, enye sati, enye lawa kuma galeri, neka galeri furaha, neka galeri kama matayo, na galeri yohane enene ufunuo, galeri meseri inene, akalaba, enye lawa roho unemo, pa, omungu, yuri aretra, yuka mwongoza, eri ingi roho wawo, iluta ambe kuweni maduka ambere kuweni maduka nyuma kuweni maduka hii ni maduka haku hina wande avarishabe ya mendata kuwe o mungu ni ya morati akachuka ganga ganga atiapano siyafi rogo yeki ne muambi haya ayuka mungu wazani ni wetu chare kena babu rindino mure kena hito letuli hiwe
2: originale hapa mbili so kama bei chini
0: mwache vile vitorotoro mwache
2: mwenye na kufanyaka marketing ni Mungu mwenye ni kutumaka mbiashara na siku utabebewa kukipoi usiwaze umekuwa mfalme leta utukufu na umurudishie mwenye alikotuma
0: na melele utaishi na mwetsikulu wa mwetsikulu wa kashari wambo basi ye mwereka manjo babu alifanya kazi ya mwene kiri ya bakalo na hetaka bakalo na hetaka ikuba anderesha ule hetaka uwa mata lwerecha sokulu wawo nereminyo utomota adohari haturiri sokulu kwa mburatia na wawe tikulu wawe kashia wambacha uchitiriria nerukwe ye ya majenerasyon gawe ini anumulu chitaka eti umerere omubo mukabulo ukeisha ulaka ndikatatu tukiri muchi nakwa ninyumuri ebitakabi enyu abiyobu tikulu binyu nabo bakasha lwera ebo bwambu yiso kulu mwele bia hanu mwungu atinano itwe bibyo tuwezi ewa ubyeso kulu ni yihulamu sokulu na we yihulamu sokulu inga muka kambeni ya tuhulamu mabu sokulu tuboji kusuni na utuke chenu ajabi tikulu vahu original vakani sha vakani sha sha lwira wamata ulebitaka binga mchinalu richa sokulu wawu Ruwa mwishi ya rena. Kwa mungu akuyo lufuranga. Lutunde. Lakini lubule mwamabehi. Amabehi wadu mwuse ndi biyasara. Abandubu si. Aba kakola. Amabehi umu biyasara. Vakati raha umere. Oyuwebri hikari yirika ula umu ririba nini. Olusilu numu sayana na lukana ilu haba retobo kakutsivu. Beno habi ya karingaka salala nero hama trobolo. Neri ukiye ya ama etikwa namu trobolo nero uwa usamwe chiti. Chikaji kaira chiti. Utipu lusika lunumus. Ama etini ya numu hende. Mie chiti chikaira chiti. Abanduba nimu biyashara isu siriti. Kundibaba reba kayabe ya. Wahe kirina matsuro. Wanajia wivu mubiyashara. Ati kumini shiari le nuka hii yuwe. Hii yuwe ne. Nabu shiaba mungu wa njiremu. Naba andeba liyo mungu wa veru tumabu mbiyashara. Neru shiari yuwe. Neru wa maluwa na mungu. Neru no mwenga vini ya weche vendu vini. Shia sosabu. Akami ni enemu. Uwa mulanga kurichi. Wakini sio kuna makuni au hata ndisaba nika hata ukufanye muende mumpitizie mudarubini ya ye amakuni akabola kundi anajaa wivu na wivu inaleta kamepango mingi mingi ya hasira na ile mipango vingi bataenda na kubatsawi bataenda kusilite batsawi batribakaba buwaho ibu kwisi imu na ikiriti ikwili ayi kalabu muchi omuri obutsawi bosi niriko ikakupima oyuto kwa muhunji yuka naku obutsawi esa heno iu nena musiwa mini miso wite noko kati na kati paka kuosa kwa obote hebo kuhamba Mebuka buka salaba yikala ahane kandikariji. Buka kumbo, nipo wete chonzera mokala vamo. Nerezatu kabura wambo yesu njo njia, inakue ule njia, inageuka, inakua njo kweri. Itu kabura we, evendobe reho. Yani, omundu wakasha kuhusa kubutuku. Ini ati ukue nachi bamba. Akesha usabo ti, waye kuhikaku. So ule kwa ka akohobu ngika. Voka sovula. Nere noka. Uwebele vutsawi. Nuwebele vukareka. Itu wabia kwa maporte dandri. Ye wivu. E wivu ni chisamo. E wivu ni vutsawi. Kondisea ndisabi yuka shako le vutsawi. Atele chukomo wivu. Sehari. Nurewe dafaa kucha uweni. Kila mwenye wivu. Ataingiaka muhasira. Na hile hasiri tamuingizaka kutafuta kuelimine. Bienye vimekuwa kabi na muharibishia osa.

fulani ni porte d'andri maramon chikale kitu oburu ambutu hekichi ekwenene owivu kanga anga nabo kusangu emu habiechi ara churo nero bichura nere bya mabyawo Sitini janga kuwa kicho mumaisha Rekecho cheria Kakata kana rikuhandewa buti Wende ukajinyonge kule mesi taki ni nyongwe na wivu Kwa jina la Yesu Kristu kama mepepo wende Inga Kuburio ichiri mucha uke Wivu shameshataba namu inafasi Kundi wivu yomuchawu Mwenye wivu yomulozi Wenye wivu njoba naoa. So wangita utemwe wivu. Hakuna. E wivu yoi katuka. Iye bia wivu. Uwa salawa hetana. Kundia mayandaleye. Or, itu tukabwe rawa. Uwamabi wabere heke kwenemi. Esa umunduke kuko wivu. Inye mabi kuongeziri. E chilwe chiwe. Na chua mabe hekacha. Mikae kwa politikima unaweza pana urithi wako na pana mali yako mkakitu semble wivu tu wamaringi kanyuwa vitakiri hiti ya venga urithi rebe nduwa yabiyo uheke kwa nene ne kwa nene yayo mikaluri isa kusubako ukawole mubu langa vya mashasira nesaha kama vitakira kuhamba Ukiye ya, ebiashara, nebendebendu, ebi ama bitakiri mana. Uru mutakari yangu kweke ni sechindu ngu kakazacho. Esa ukasalawa yeye rene iraka wivu wako. Na ikiri munechi. Nene na mutura nerewe uvi ya vyavi. Ha, ngaka sana. Monzo tutumike ndeke, tutumike nde washapagi kazi ya uyo ndeke, wivu inakomu. Seare wane misiviri, utapere langiri diferasi. Oyuwabiri inu wivu, Aka takaneri yumuri. Anganane suvamo. Uka ukele bibi uolu tambi. Gabibi ya maba wakule ngebi yao. Kwishi ribo ngeriyo. Eri yao. Uwe mabi hitiari wa mabe mohari. Aka holola ni lushe yisati. Na uwe lushe yembegiti. Neruka uke humbari unomotume. Neruhas aretu mari yawe. Iwe iye maebi ya saati. Kusundi utome ushe vine uya mutu kandita. Nechini yeti endele ye chivutu hui obuloi. Kumbe isa iye inia hulu le saati. Na mwari ndishe itoshe ya saati mbi. Aje. Uure mubu langu hore. Esa ukawaza. Okubu tine indari ya mwrana. Wamari mikazi ya uko ya mingiramwe echipwai. Kundi suusia tokere wazo kukazi neritu mika. Uka wazanjo kuharibishiri ole. Nero katambi yako. Na eni anomu hendi. Na eni anomu. Ukazi siriku. Ini agare soka. Na uote ni hao merari. Ibusana nechi. Wivu. E wivu ni mohunji. Akalua haa eni abyo muhakili. Eni abyo mamotema no mambendi no mabesandu no mabiala. No mameso no mumati. Ukawa ni rule mo yala ba hote kandi ba biru shula ho aji akadu tesa mundo kumbi tutori vinga nganga huo noka yad e yamu no mo zira nganga huo na ni ano mo yala ni ano mo endelei kuishi imukari ba wa meso akasha soka metre kilometri viri nero mo matasa tumbok akadu mo vinga mbwa meso kala ngira unu mo nicho mlangira kodi kilometri Neruka mogo la mo kwe Uume bishi harira Uyuhu njiri ya maendeleo Alusayi uivu Kundiyame uivu Bakendi salewa inigu Ati chita mungu Nye kendi hiti Neru nchia Ni Kristo Aho tunatambuke mu Yesu, mu Yesu, tutambuke mu Yesu, tutambuke mu Yesu. Tusose Yesu, tutambuke mu Yesu. Mukadi Yesu iyo kwenene. Ukaukaribula meso Yesu kwa yoko anene.
bas engavei

0: Hapa ndipo kama kambwale, pika magoti mimi nakuombea, pata furaha ya milele. Neriku ufuka mauka ronde furaha ya milele. Neri pepo ondoka, ya kumaliza salama, ya kumaliza amani, ya kulinda Mungu Baba, leta amani ndani ya mtu huyu. Erai kana sawa. Erai siri so mumeumbi na risaberwa neri kukamibwa. Erai siri mwele habu itukufi, neri kufi ikaeke. Pokea! Uka pokera roka, ni wabu inikufi. Bakisha kusabira wakari me au ukesha lua ibu wabolevi ya saba ngabe ya makuba nekako ha akini sinde kutera zingatie tu haki ayoka chaende uwe kwenye emwa lala nesonda anesi inyushe vise kwili ii usu wabolo moholo ute wako lisicho uri ya lagana kune kuri ningaja mwere uko mwizu wapidi mwizu wapidi ya mahikati Mungu Baba no Mungu atinine uri ndane yao ikabi ikatakarebi ya kumwizu wa pili akatake kwa ote basi Mungu nama hebi ya bure ndesi sisa ya alaba haji ukabu langa shama tupukala haji na wanduwalu masereka nishonziri chabri chinguka chabri chingika iuunga chabri chingukala nerisa panika mwizu ya pili kumwizu neri mwizu ojo neri watengwa utibuwa shamari ya nene sinu disha moreha nga una shara ngurere eruwa nguwa omunyalo vero nga shamoreha oku njitu umejiloga kujiloga kufanya nini kujiloga obute buwa wama vishara kuhere lako. Alufrangoluwa de vielo. Perishabu amboluka shesha sobaho ngokol uwana de vielo. Mungu Musa. Mungu temu. Hano tunabi. Muye kulaye babiri de vie ngababere fanike wakanga. Wama mimi deni ya hano. Wama mola omwezi wa pili. Nero mwezi wa pili. Mungu amejifunua mo dakika ya mwisho. Ewe bererwa ke Mungu ndio alifanya operasi. Suhe muke neri na roho here hulawa navyo muwe. Neri wa devielo mo fui na Mungu ni nerevi na shitani na ini nerevi. Umechokoza. Haufahulu kujeni yenyi kwa mbele yako. Sende kutreba. Area nayo suu ndesesha suwa iri epili. No wedeni suu ndesesha ba mesele mure. Neri ubukira. Iweji suu angasha yaji. Area suu angasha yaji. Wamabe chingiresho nzerasi ngahe. Ezios. Neri urimu bezi. Biashara hako mbono meeloga. Kadukozi ya waluaho, haa, maana hake barikuwa wana tufanyia utsawi, nero motara unajua tu basi, maana hake ni vya ngufu kuhisi na vato. Vya ngufu, terimu trondesi. Esike suri mwedeni yeshine, nene yomu. Na hawasha ya hoja karata suri mwedeni, nene yomu. Nenani, wana suri mwedeni haa. Na vila wawa wawo kasi wanabo vano. Suri mwedeni, nene yomu. Wache uwa wapiku. Wejo mchawi. Hautimizake agano zako. Viapo vyako hauvifikishake kumwisho. Hauwezake kusiporte lufranga lukisha ingia momokono. Mara moa unashindwa kufimilia. Ukaluwa pangi rabio vende. Hania bando lufranga lubi iko momofuko. Luwa mabi ikalo tomabi yalo. Hamepangu wa lufuye luyasi. Habanduma chine kwa karishe. Kumina uli jiraju chini na naola na parcele ya mile dollar na yeye auto kuchi ukodi dollar yeye ringera na riaga pangera mwa parcele ya mile na nchiraju chini na kumene na televizio yeye mwekabo yomusiiti na ravanu ba sanga roho wau oyuki tredisi huyu ni mfanya biashara mwanachu haiku mchawi. Chikare kama unaguire tuminye amaisha watu ya botawamu ano tuli ya lwere ni safari situ shiutu kaiwa situ shina yopo kayanga ni hai oyuwa matu mwelekezo uwene ni mwelimu Yesu Kristo ama tutu miru mwelimu roo mutakatifu oyuka nieka tufundisha omo labo mosonzera shechi eshe kwenene ishechi eshe kwenene neruwa mame taluko eri ishe kwenene halisi kibinadamu isu wabu utine kweli ayo Mungu kasha langere kwa mwenu kundwaganatu kweli yo Mungu ni ya keroho me kweli ya keroho yiri manifeste yika langereka inazihirishwa mwili kweli halisi yenyu naishi na watu wengine watu karibu kanebure kweli inakubulie chindu wenyizi kweli ha uria labakeva no sende kutaba kwa mabi aso ukane treba omuti mawa ituka binya nungwa nangana na reminya mina ndi mundi no bia kubwa sile tutabe kaira hubia mikala uyitu ni mubei na kwa nene uli mubei miebe nubi ni umokweli ukabu watu icho lucha ingera na momote ili ni kweli kisore wabu anachunga luna fumbula kuwa mwe kwa nene ababe hii wakaira isu nambisha wabakabe hao kunina wao ukate babu, wakaya wanelibili kukabe ya. Nero waka huna kundisiba uto buwezo wale kuhayira. Nero waka kuhuna, lakini mabe hiya wai, akasha mendikalo monja. Iwa baribu ya sazefe, unudi jizi. Iwa baribu ya sazefe, unudi jizi. Ijizi kukakola, isi jichilaba abu. Ole mwesinga na beto alia kola. Kundulimu behi. Elisha wambu isi ndeke. Numuka li nomolome naba nabau na wetu unga amoche huo. Kesu wa shabe ha. Wambu wechin. Echa talukana. Miecho ulia buwa. Echa unaria kola. Na bali chenyubaka bakabu bakahona iba na William lakini echebuwa chama mukola nilikuwa mbote tumoyire tot kundi banare birie kwa nene miwo bua wote truke kola chera ewingira mochende sibaba ndo bakatsuka mawo tunakana na mulume wawe abanubu kutuka mao. Abanubu kutuka mao mabakabi banina maobjektife wabu. Na ukasa angira kukingiru mochikundi chiwa. Isi uwasi kwa na utechi objektife. Mubia mkingiru mobuli chikundi. Iu nesho uwatu kacho kwa na ute lengo. Nerisa ukingira mochi ute siku uchina. Aumu uwatu kacho na ute objektife wacho. Mbikasha hali ya muhandi wa kutichikundi cho muhanda. Kwishi oyuwe tukati. Iyo le muhanda. Omo mebango yego. Ama uma umo kariti anuwele. Kundi tukasonga yabi tukawuleo vibakuli. Awa awa hamabi ya nami bakare tati. Hamabi ya nduwa bakare tati. Tusonga ye. Oko ma uma umo kariti. Tukari haka itasi. Mureka chene nayo. Kundi wamare hechivanza cha huka shazikawa. Mutu tahola. Ndisha mahera. Neru sasa. Eshe katema hola. Sikako le yuchi. Chimikile. Enga. Vanene objective. Eyare kibo mwa. Tuhiremo. Tuhiremo. Akapangari tetuani kreditikaritasi. Ni kununua shamba la wolf. Lakini buba na uti objektifu. Aba kama holaba ano. Babiba na muko tize. Olu frango, olu tonabwe kalu wabandu. Ilu ingiri kursa. Etu watu kalu mayu tuba kulu. Mwene mungu. Neri uotu kukarita si. Angana ula na metokene ule me mabilding. Nesende parcele shumutasi. ikana karitas lakini we unashi kuwaula chivanze chai chukashazika wapo nerutu chahola nitinga sizikiri kaburi ya yu sirumumi ya labiana ni yuwetu kwa karitas anene objektif anesi tubu siku hetu ndehole rewoma tuwababari habandosa esyo sikebe kwa sikende ulewe ndepe indu sewotichane ndetendu mei tuwababari ulakare makari oluwa nzelu wa maa nero wakare teserekei uuka butiba wakatu mikebi wane wakare wakalusha yu hai omo benefis yesho franga wateka chikandereka itu lutuwa minya mubia muka yabe kwa mobangi mule kima nilu webirimba kundi chirimba si chibutra ni chirimba si chibweka mundu ugeire indambia uyo mbure kukayazi kasho mochitaka eritu alasho kuchirimba rini ngenenge eritu eriyazi kasho mochitaka kundi achitaka changaneta hondiolu wa kwanza ulu andatangata na mochirimba mamabi ya bandui kumi omu uma amabe tremeta nasho ini mwe wakasha haba kuhasho ini mwe esho yu watremeta achirimba china utifaida mutwari omo bange kundi ya bange yangana kubweka kundi shoba katu merayo sinemi kire yobure ebo bangana kubweka kwa shoba ndeba matareta haba teba shayibweka neriwe subuli esho ngoko muri alagana eba kashe chakuha no munjaji yani ute timiza yendane omubei akasha yibweka mobange moka oma ibo ye kufisike na kaparsele kewe pumbafu hana kii mchinga mwetabulia lakini yuhanile yunemu kweli akabia hikayo ni atamone weke kadiri ya medomo ya eba mweke ambole teparisele chibanza chawo utijiji nina yao ya uti inga ame na wanayo eba kubweke neri wa mutai uduka suvurialo kumisi sita uwa nare tanusu emizi nembere emizi sita nichi umwe visibu miezi ine nichi waratanusu ambo ha omundone mundu donki haki iyari ya wabu iku na haki yake ni mwenye kweli sababu anazingatia nini kweli embere wendagane sukuwe ya isitaka inga kute basi sisi tala anika omwezi wa sita manga kelaba kunde yono hivi na iba viva nasi omwezi wa sita ringa kelaba kunde chira niruwe situlaba pafu eshondaga nebana betu chikare kitu hiru mwishiria ni shiria hande kwa mometima isi ya shabio kwa chibau no moshonjimba cha mpastere niru shiria hey, no mometima unajua mema na mabaya wama wekula wama wihikulibu aho oyeyo mungu ama wikukanganiati uminye chivi nechi nechivuji ukabulari zingatie kwa nene ishi kweli ile kweli juu itakuweka huru. Faida ya kuishi kweli ni kukua huru. Utanziri obolo anonetu. Nani njua apendi pe? Mutilibu mokate. Tunapenda pe. Tuanzire obolo. Tuanzire kumbe iwa bimubu ila omu amani. Tuanzire masumbufu. Utanziri ya masumbufu owa kwanza. Au yutanzireo, akame nyikalago ndike ishe kwenye. Akwenye nekate vito kumasumbufu. Kundi ome nge kuimanile kwa mwareha, waka yeye ini kwevi, eba uluka. Makocha, tuzingatie chi, akwenye. Tuesina wakwenye nga yukene ishi. Ashonda anesha ukane kula ashu kumwisu. Urelagana kana ule miezi ngapi? Ulishetimiza zo? Omwe, omutima wa winye bie mwivita, kundi umu uluwe ndaga na yao ama takare iratri.
1: akata kila. Evite yu yiko ye vulano kwa orini ya kwanya. Kawa mwome ni kena nako tibasi vrema unisame. Juu kwe gizi tulelaga naka vimeshindikana imekuwe hivi. Misi wali ulie devi. Kudyo Mungu ni mwaminifu kondaga na sewe. Sewe ndesha olamu edeni na hake. Mungu eni akande saronda shonzera sherela bamo edeni yo yele hawe kundune mwechi ekwenene wabere tsokozo lubula are bula mwekwenene ne buhaji ukaika hali wabe siweika hai wabe eni siku kobwe ebenene ni mabe haji umazika maisha yako nungali hai. Tukeshe ye iku kuzima wa melele kwa tuti. Tutaria toka erela vera muji Yesu. Ne Yesu tuwa mwe kushiku yu kweli. Ne kweli tuwa zengati ye yu eriishi ne kweli. Eriishi omu kweli. Kusuni tu ye hiki omu uzima. Habandu baba raba kawaza. E kweli ngarie riba tizibu. Enjia. Ngalulu batizo. Njie ya kweli, ngacheche somo. Ndituwa barehera. Echi somo cha uyo ite njia. Kundi yawe somo venga nane bili hii. Yamabia ni njia. Ndikuwe isho isike ikelo volo. Aba Franza mubo wambwishi isike ikeroma kwa nene. Ndokumwanga nalole hii. Ukeshi ye ikeroma tu. Lakini, amundwanga nawe teke yeshine na yasi ini shetu kakishasi ini uluyoka uluka ini yeshine menaweza kene tushe me mene aroma me apana njia zote kufikisha mbinguni njia ni moja tu ni Kristo na pre Kristo mule mule mwyeye njo muko nini kweli. Na ile kweli njo inaendaka inakupeleka tu droit de kukuzamisha lubatizo lwa nini lwa uzima pa kwa hiyo yua barabi yoko bare kunde ulizingatia ulipitia njia Kristo na Kristo ule nakuwa njo kweli yenye unakula kila siku kari kwa nene ukaisho mkweli ukarendero mkweli ukabuwe kwa nene ah. Tensonda amesha usika umukweli. Safari zako zineisheka umukweli. Mi wabe. Situ kato hikohona ni haria. Oho. Oho kasindi. Suwa ambuka ya haiti. Ngaso kena esiri hao. Uwa ya soka esiri ya. Uwa ya lava. Uye hike kambala. Mamesha ukubulia na homberari. Angaya. Angaya liwa ya hano. Ngayo hoa amo nani hana. Wakasi sira ule shine. Wakasi ya uja luayo. Ngayo asri hana. Koko wana vetu. Eba roha uwe kire. Tikari kima luwa mbo heke vitambulisu. Evi kaka ngana yangu kwa ya. Kukemu hayo nabaro venga. Niruko luwa ena na chitu nimo kubra chitu. Mena enda kambanga. Nitamaliza mwezi mmoja. Eba hande kako mwesemu uo. Nerisi, suwa ngeshe mwuribwa kastu, ayuke etra lukako. Kundunyo mo, tu udruwa. Chikari ketu waburu wambu, tuenda na ye ni serikali, na ye hitu hire kwa kashe, kundibu binyeche uo watawari bacho. Wamabu tukaya ndahari, utuwe viza yayo. Hamabia ukaya ndakumundu, akuwe vitee. Neru tu sive ndisha kuburi ya mbunaenda wapitae. Wama langiri vize hii hendi kire kwa haikona. Ati ya unaenda sine sawa. Ewa enda. Nia kwa na kerubu zana. Kundi neria babiri sinye kwa ukaya hayi. Tongi suli bandi. Na umulu tukala wa mafundura. Tuko luo uka butinga ya hano. Singa ya ha. Naonga buwana ya siolia. Ana nili ndetukaka na ana enga sobulano nore. Wabi hikayo, ema enda nienga mukaya haye nere nangu. Ha! Efundora, si wene, ni bongo. Ni nini? Ni bongo. Chale kiri baba kambo kumbe na kuhe chiri akushika hande. Kuma chitabu che uzima uwe chiri. Bakako so mamu. Yonu ukasha wakuro besatu. Uunu hikiri na chirepa. Nesho franga. Nesho sikani asi karehire. Wahika hariba wamba haa. Ejo frangu ikire utuke wala biesho mungongo mohano. Seanza wanga nisingai. Neri ukashara yete wachaba nitri. Sama herrewa mibashu. Neri imu utita deklarasi. Nesho sikapa ta deklarasio. Eriyo nye neri tutuwa maki. Omundwa rembera wati kwe. Mbali wa omundu wa rembero kumbini ya rembero muchi omokwe nene. Ubiye wazi ni ikiriede saa. Nao saa tukani ya tukaekalo mamufuko. Lwa mame hera, ewa hole ukutukutu. Meba mama ngene kuwe tichirirondalo, deklarelo. Elu tayare wanabore yukaya kundilunashi na masini ya varasomo. Atiakai ya nambo tayo, utatarisha lebiya hali. Ha, mana ake, aliyo mana kibiri mumo bekahe kashwa mbache. Yani ndaga, ne yao, yegendo muchi, omokwe nene. Avredi hili vyo tukate kibibuwa, zingatie kwa nene. Munduwa mabeta lukoko kwa nene, uke hulo mumubehi. Mumubehi chero choma, akasha lungulibo mumubehi huu, watando vono ngavo uko iramu na mtu mununga ngaeka anyari mu sungulango ela na uli mutsinjao tukalebya komo wabe ashonda anesha ukolisa iso mokwene eri mutitusha tokeri isi na bandu tulenderi omuchi omokwene nyibureti romo moti mawao. Na mata lukukumajibu, tusero ndo hundi mukanise, oyoke nesha tuwa ngoza, echi na mamuti mawa unga chitichi, necho tukiri vienga tuwa malora na wenga. Mbali uwerili ukayangu nyomo kwenene, ukabe ha. Tuhiri vindumi ya risimira, tuke ya kwenene, ya bari yabu tamatunda uwene. Kundi ikala momuchi, omoliko. Wanamu wakati hapa. Ekwa na nikala vumuchi. Ekwa na nayotu nehe kirekwe. Ekwa na nikati bituko wivu. Ekwa na nikati bituko mabehi. Ekwa na nehe kati bituko mwirimia. Donk, eo mwirimia amabehi. Ebeba kakutuma. Ebeba kakubu wako. Nebeba kakiri wabia. Mwereba nziri wahola. Vekata lukana kundune hikiriechi ekwenene. Ikachi lukana yomomore. Sehari na maneno tuombe mutu, tufaye nini, tufunge na chakula. Sasiele, zingatie nini? Kweli. Na ile kweli itakupitisha momoto hote enyiko mbele yako. Wamu wanebe ndiko tuwa nitu kaya etuwa resaba. Kweli zitu tuwa rene resaba. Imuka ya sabi wewe luo kari umwati. Oyo ukasaba, ametaka nini? Kweli. Abyo ukabutu ukasabera, vili umuma vehi. Fondasyo abyo, bongo. Aje. Ukaluo siyale kako angura. Mufano mune wili, tuwa maluwa numuka liwai. Tuwa matu avena yena, ababu tiba masaba matuonga, ya matalukana. Abajirani wa maasa na prezida wa mwa wakariti ama shatuhana tuwa maneo. Ibu kama wabirinhe eneni tuwa naule remario tukasha zikawamu. Mwama panzana mkashi shazikawai kani mkashi ya ulewe ndibetaka. Kisi mbubyo mwabu uma mwana mashaka zikuwa ahomuri ya wona. Tute uzikawe na wakaribao na chihanda chao mitu tuwa maenda. Tunaoto kolari tukashe ya ulahandi. Na eni ya tutu wako ni ya yendi. Iba ronda na bandi, iba shatusoha, iba taluka. Iba indenewe serikali, iba taluka. Tuzaletu kwa divorce. Lero. Esa hama ni divorce, isu wabu tiaba vribusiba shingeni. Ama
0: maneno we divorce akanyo kwa bandua bateli ya makoso na bateli ya reganyere leo divorce hana upendo amezika alama yote ya upendo amezika nero kakubura tia upendo yare nayo yavyo kuwe Musa nero upendo yome vise kuzima yoko ama vilusia upendo ama, si, ama hile hechi hechuki leno tuwa vitu kechuki na mawe kusunga kumine kuiti na uwa mani sunga ewa nyeri nekule nero asaa mwami ngero mokandu wako mungu re mungu ngari kukote yana badi mwenye bwere mungu wakani mirandi ukoba bwere hamawe sehari a divorce siri luko mungu wana malangiri siri luko ndi nakaparitikile nakake sikarewa aka kwa wakati mungu wangana sinye kwa divorce Yesu wabari ya senoka ini ya buwati ye Musa ali ya bihabahe ishiria ali ya bahe kusa nemitima yenyu ayiriti ayikarine ayitamwere ganyira ayitamwere benduka ayitamwere yu waonyo ayitamwere ayikarine charekini ya buwati umukali wa mama ambeni ya vili singiri wa mote metrako minji Yesu na masa umukali ya vya muma no molo vya muma no yuke ndega babo inye hola wamabi unanziri usingiri wa takero tenga omonyumba yenyu nyekuble ebu abaronda emwaga nabo ubusingiri bukaronda mundu ebu akoronde bwakukasa ebu butisinye nzire wenderia kandi bosha korondu munja kundi bukarondekana yo mundu monzara mbali mbali kandi waga nabo obusingiri bukasha ikaho kwetakerwa no mungu omwenyu emwendeshe shalota no mungu makasi akini wamabi chene mo muti mawiri kuchabo te ukasha luwa kundi oyu chata kusatisfere shari kolaya omuti mawa ukumwisu uwe ewanza katseme wubudideyo mnyumba huka ikiramo ni mkunyu kunyu nande wanere ni buhaka vosa vosa ukasala wa eteme tako uka arondo yuka ndiku uchicha ayuka laka inia kuore na senya ewa laka inia retolo sange mine ewa laka inia reta mokate lakini hivyo shiebio isi uzima na yukumwiso amabia uchi na njirivi ya hii ya eri unahikiri ni divorce uchi nubu kumira wa uamari hindi ewa veri rung uchi nasha musunga kutu wa shamu lotu wa mwebuka koko unahikiri divorce lakini saa ukasha sikana mira wa au siayo nevi nivi yosibi wangasha sunga nevi kakuronda ulole ayo nero wanera umezika busingiri hachu kasha hola zulita yei umuli chenye uchi na tangala muka ureke haendi ya tangala muke veke shamoria na shomba anza sewe akasha haka sohase ayo muhune iyi nyo ereho larewe erikubarewe shaude beka shaendele yamu shaude ni chaka oyoshe chiri nimbula muaso hana kutene faida hui naruwa mwure ndirutuke mwana raporo ya vana
1: ukere ndambia huyo mbure ni nyama umuri huyo kundi abrianza hahi ehi abrita luko kuishichi ekweli mwalaba atina inamulie ngoku yisubua mama bya na uwe sin tindise sha na nabantu uwe Musa ibwa abrichetu sabri rinda oni nyama umuri mama bya na ine muri bikasha kuwa Uwa, uwa kola, eja umukweli yao, narizingati ikazi yao, uleke ito manye yobandu. Somano, yuko tomene ni Mungu Musa. Aba nivu usieluta nivabandi, vata kuiga nilivyangu kasolo mutri, vata kere kutega. Nilugendi kwa, nokoke muri wukukuka nganga. Hakaranga kare kiswehele ya uzima wawu. Hachine ndambi ayarisu virono mukama erizi ngati ya eti omonzera ayawa bere kwama amabini na Yesu uende ngo kwa kariata nereenda kwa kariata umu ulikirire kundichuna chinywa nekwili ya yo but hanekwili ita kuhiri kwa Echama wikecho, chomu kame nyako ni mawe hika aniko nekwe nene. Echama korekecho, chomu kala ngerengu kuchinomu kweli, kuchigie. Nechi visamiri, ni kweli kuchadebongo. Yani ebindubi visamiri, omomete maya eto. Nebetsebo, vekatu tolo konabi. Oma ama, mre keri ya muka sebo mumanyumbeni. Emu na uja masiri wa enyo, omomete ma. Unabaki na siri zitakuvunja tukasha alangereka tukasha alibaya na mabisandubi yao amabi hii yao ni abere langereka tukasha alibaya mamutu wawu amabi hii wawu nesho siri yao ya abere kuhamu tukasha ya menyerano mamusubu wawu siri yao ya abere kuhamu nesho siri nebindubi kahutuko kwa mbere umu nye siri unashetu Siri ni kama ugonjwa ambao umebaki muda mwingi ndani ya mwili unapopumuka ukasire uma tuli kirea no makuni au tutesi kutunalwe anio mumoberi omu amabi hutuka mu pui ha baka kubahambaringa na ebola Wagati ana bantu bashambo yonaye kwe esura yosi ayuka ukaifuniria barahwa ah magonjo iko ndani ya mili yetu lakini tu babi omonzere yetu kwa mili ya Yesu wewe Yesu au yetu kwa mili yoyo etu numu enda nai etu numu akaende numu elimina wadi makoni aende namu elimina uni namu anaenda kaelimina magonjo tukasa watu yehike yetu numu loleria Jutu ngari musafari. Evi nyunzabio. Evi numweli mine wadi. Yesu. Fata Yesu. Ye nzia. Chukolo yeva. Amabi nina Yesu yu numutambuka muti ya balobolo. Mu Yesu. Tembeye ndani ya Yesu. O mu Yesu. O hiyo njia yako. Ha. Ulidirire. Na makuni. Na vetsebo. Nivyo kakubu wako. Veka sweraa. Wakatu mane bombi ya suira nani nani ya Yesu apana mureka ule umu kweli ibo kweli batahe iya tashikala haya ni misile yusi ya sitani kaswata chikasa echa suira chirimusha yita na bari ya tsukacho ha uwe upime uzingachie kweli nerwabini na Yesu haya bongo wako Nisikudanganye wengi walikuja kwako na kutaka kukumaliza wao wenyewe wamemaliza kama hauna habari wamemaliza na saa hii wako mkofisio wakata kikubu waho wanzile uweho kundi ambo mtu wa umwa vare munene angalua kwa nene lakini saa hii wako mkofisio wakabu wana uwa namburu tiambose ndewa nide juu nechamu nevuriti neko nerutiki bana marizamba abaka kekuri ya mabotsuri wabari suira sino nijaka saa nijakani wamari suira uwe ukwame oluyira uri atingu kuyiswa na aliata elio vili umautifu fuata kufuata nerubie mfuasi wa Yesu Kristo nerubie mfuasi wa Yesu Kristo nikotaka ukanyage kwenye Yesu alikanyaga amaemu atari ata amaemu atari eti amaemu atakolechi na usu ukolecho becho vohanya webilitehibu webilishetaki na Yesu mwetetaki kandujia mbubwe ni paradisi. Ibu arasa e paradiso mwenyika lui akutu alamu tuliko paradiso eyo Yesu kebu atawuye nerubukiru kari amen kande hakuye mbiyo ibu eduko nafanya nini hakuye mbiyo eske kama mbaba mevadanganya kumuko mwili mumoye uerezone meka vyanguma nomuti meka pika tu kunguma aye matema wae sindi kuteva. Kila mtu anakuwa kiko na rezone make. Mwanamke na wazaka vyake na mwanaume na waza vyake. Mwili mmoja, mwili mmoja. Ye wapi? Ha? Mwamu katuteba. Mwili mmoja mwili mulai Yesu ngatakibu atichi. Mwili mulai yo Mungu yo wapo mbubuka dino mwili ngatakibu atichi. Inakuwaka mwili mmoja kudakika moya ya muumbo. Basi. Abre muumbo kandi mwingiro buli mundu kochiwo no ukaeta nini haitana no ukatimi bulingiti ne timi yabo no ukaeta mbenya tsamba no ukahulumukini hulumuka no ukalua mwini alua ya bandu bakana mukane ambo babare kolone ni divorce kandi basha asungane ekamitunga area kandi ba otoromosha mbrengu mat tobiri divorce lakini what you have no on the end and on the end, when I'm over, Kaiba Nubusa Kutan, Ababa Najua Kukua Mulimuma come and be too good. Mungo Kuatika, yeah, Tokavia Mulimoya, Sihakili Moya, Narazonema Moya, Mupigo Aroho Moya, na Mutazama Ako Nimuengine, Amaso Osuka Samar Rutum, Omudunia Uniakati, you men attack a kofa. Akasa marina chuchu. Na wandini ya tubu nguruwa nganabuti nitorosu. Wamu samariwa kwishisuni. Uwabuti Mungu nibise. Akasa marina mohanda. Na wandia meso wabo sharia na okoka. Na wandia meso ukukiti. Wala meso ka okoka sanya. Umunye wata ukukire. Na usanga okoka. Tu ahare muhanda ona mesuka nesele yeikiri na wa ukwani atia unatazama kamutu ahari yekosa haha kene yeikiri shenzile nirishe lua chula ngiri kutulibakoni toshikwa na ungu nalwere nganje na uka tulibakoni nerisamare raresa amesoka kutisa ya ahare nabe hakene yeikiri. Kandi siya yanziri lua hareda. Nerumwe muki kalande. Wana ikari wa sanzabe beto. Wa ikari wa endi sanzare. Ukai se tingisha bandu. Kundi habi. Hona meswa kaya ratri. Aga ikiro. Kandi siya yanziri lua. Ini mwenye sindu kotega. Me ukasa marere chindu chuwenu tirangi iko muzuri ebi ya wara yi. Uwama besa marere hami. Nia hami. Aje. Ame sushe li lua. Tarene burutuna ukana ye konga ame sunye lua. Sine shingi uli ya langiraji. Na kwa. Wanganeli ba meso utihine nzirichare miyo wengi wa mabeke epiche ahi nitibwa gasuri mukoni kundinje nyitaka shire no tuli bakuni ati neho fungiri umamulalawa Yesu Kristu oyuli kweli akajiji funuwa mkweli umwewe ni kweli yeyo ya labo mwore mwore ikasaba kako tsuma bina swata ikasaba ikirisumu ya swata ikasaba kandibina ya laba ikasaba kako tsura ya laba unanziwa labo mwomeriru yusei kuzingatie kweli na kweli onende ni Kristu Yesu ayo wa ole nililuka kwa nini barikiri ate wasamehewa mie kabu wacho ni mwenye masamaha na samaya mee sana kwa sababu anajaa upendo na wingi romo lwacho olwanzo olutenganza bebe wamabisha kania tukeya ukakania ukana yebendo ebiwende Mitu mabi huka butina yariyo wa nguwa mingi. Mitu mtu watutina ya memu umao koba hei. Haba chenyo mochi huo mwenoka. Haba kahola. Ukuna habari gani kwanza. Zenyu nazohea kuwele. Ukale zebi uwele. Ukale zebi. Abitibuwa matalaba. Nachi, nachi. Mapito, mapito. Nitu natunapita bikari hiri, bikari hiri. Vesa, donge suru watala bumuchu wene. Omungu na anda nganyika kakukulie noka, ama kukandia chiu, si kurime chiu mechabili kukandia, echa nganare kiu butibwa mungu, anio molu vula kandia nye noka. Hakuna. Ewa nevetsebu vesa, nani yoyo, muna botwa, omonda ya Maria, itafukire, nama luayo, nama hekayo visimi, nama kulene visimi, nama rivese hikane, nama omudo, akalumeka manjita, kuina kwenye nzoka, nereo sasa nzoka yo, na yu inumu hivi ngire kujibiru vyosi, kabu ninga kakaya, iya nye makrewe, nereo kundanzi holani, kia watae, mapito, mapito. Tabi subi ukana revola. Eya mungu na yekatinga yomutu niyati. Uyu kuna mubu mbanga bati. Na Maria abie mundu shabie muti. Zu angependaka ukua muti kumbe mua hulu kukowe komete. Angependaka ukua chinani chikama chingiri. Ungekuweka chingiri kumbe lunumu labo mochetaka. Ngasuru kuna mesu. Ni alikubali ukuwa mtu wanamata mupepa ku necho chisa chinacho chino mwanga ya wabiriti nguwa venga na rita limo wabumbwa mwa mungu uwe ni utibwa mungu na ya mwana ira mwa mungu mwata ni ira mwa nyama echo chikabolo mwa mungu mwa mungu Neru neleza kami ya mubaya titi Neru yoyo Kati yotu wabere tuwabelunga Neru kandibuwe na baba mkwe Neru kene kaloji Neru Mungu Oju Alikochi Ule hafame ukwe Ule harise ni iko posene Na ukaona watu wengi kwa maelezo yao itaonesha possession gisi batu wako posede do ketaka uone gisi batu wako posede muulize kwanza vya katala vahamu aga gutuka mbuanganira kaeleza esi kurebe chuwenye chake kumwere ebebebe donge amotirawo mobebe ama sabe kulo mobebe nebebe yelibye nomo muberi yaho ebebe ya nomo embele yamo Na bibi ya na mundu shazi kwamu. Se harine chakavu kwa chabaru la wama. Muna juwa yinyiba na ita mapito we. Endi bibi ya tuka la wama. Ebi ya tuka. Ingae. Sinju mapito. Oru mapito ni vizuri. Na bibaya vinyu na piti yaka. Meu ebyo uhekiri awuwe simu mapito njobe tsebe mbona taha uji na mapito kama njuni nero mundu waka kueleza mapito enye eleza bebe pesauto mwene miwene ya mwishi yabyo hai ndi hauya maliza neno mapito
0: kumbe kuti mutwa na tayari atwa mayano mokaramu muba mbachinyama chingana na matabu wacho niba nabe wacho na hikeka kalu memu mbrenzoka ikanya makofi na maluna sasa la nyama na mbrenzoka utine lutu wabitulusa lo kande mama nyere tule chikuwa mbachacho nona na mbalacho neruka inaveri na hikeka eva ni matangula na mama mkwe ama kia tule chikuwa mbachambo kumbe omulu miaka neurela na inya ureiro nere vivi hivyo tukala eleza vizuri na vibaya njuma pito wana mwa mapito egale nini na mabaya yenyume pitia wege yani hivyo tukala vako kutse hivyo tukala lako situ loko vivi visabisa tukana lulono kubi wene utine nabedi na ikaho nitise watibo wanavala ngiro mutu wali abamulu kirende na ungasha kulukante chino chuo utine nienu mubu hivi we kandito beritu seike ni chakawa ndukati na Maria Franga sewe armoni matangula ibo trayo no anamu ndine look ni huko mwiso averi ya yonga na meyo paka ungama ama nire tre sengi kilo de viana ama shara tano sengandi ni kwa kandir ama ya nelok nama wende si ndimo lu chirulu nelwa mondo ile kukunyire yoni tia ewa matobuga ito sadicha kundri shabo tawe nilunia kole bebe bisa bisa hanicha kana itokera kana tululukwi inga naruwa mutapamulo mapito tawa mabutote nandi pastara tatueleza mapito akaeleza atemuna tengwa nabirina ikukulusi nabirina sunga kweribu nabirina indenga hekako kweina mahekecho mulusi neriche mahenyi kutako abana bama banyi wako nabirina unabwiri ngabu ninga soma na yunga soma na yomochi somo sebebe lereho lakwa ayo abu kristu mekalu baena mbuyo etisomo chawo eru na inge na cheke nye eka ne etisomo chama Akano mwanga abia, shari ata kurolo chemi, shari ata kukore vacha. Me lakini, unamoenda, iba nabu ambao ni muka fulani, kuchi yoyo, ni mwira, ni mwira, ni nani, ni buwanake fulani. Une, anesu kuvere kuwe, naba nga kusatiri satire, kubaka mbosi ni mukariwa nani, baka mbosi ni mulume wanani, anetra hiri, eva koreka. Chula ngiri kubinu mkuba liukobe ndeveni. Alazako wabariba nano mulu ume. Akane kubwa la ukobe ndubyo utrazi. Naba nga kutangireko. Wakane wambo. Olu ni mumari. Nenu vako kenga. Suwa mala ngira kasi yako. Na mungu maibu watike kwa utangala mkireko. Ama yira umuisa waribu kubu wanao. Uwa butunesi kuni limari yiku. Neruni ya sunango mutu neru wini ya mabisha njerarbe ngabita kupima ngari vana ungune ukubabandi aba marieva na mkolari yeye neruni ya geta suta langiri suku veri kwenu mku kubari yuko oko hende hendu kwe nena wa maana na mwata nere tolo chimba meane suku veri kwa vesevu abio utenziri ya rekolo na unka ndi kalapo kwa umu Yesu Kristu kundi wabiri ya nzari nda nime kwa nene echoma ngana kubiri wa wikwiri suwa ngaluwa wuti ndi munga anda nanyo nge ukabuti munga luna moana na wali ya kana wabuana ina unitati unesiku nitei neruwa barene kenga usana nao kuina unawa maane ino munga nalangiranga ura wapore sikobe kabi ya beti au chayoni chi ni mapito au katsukiri safari nerihika mune wili sulu wata urona nguli sulu wata tendera ukawahisi kuti uruja maregistrasi ukatendera waenda kilometre nguma unomutendera kandi woyimana inga
1: twamatendera neyo imbula amavere.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: bambie ba toto ya mikili ba tout me pesa kule bulaya tayari na mpesa
1: avec la technologie ensemble tout devient possible. Vodacom
2: angalisho angalisho ebola ni magonjwa ya hatari ni lazima tujue kuitambua
3: nini ebola tena.
4: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatali kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, ila inaweza ipukwa. Unapofahamu na kugundua alama zake haraka, unakuwa na bahati ya kupona mbio. Ukiona
3: homa ya rafla,
4: kichwa kuuma,
3: maumivu ya tumbo au ya shingo,
4: kuhara na kutapika,
3: mchoko ya sana, maumivu ya mishipa au maunganisho ya mwili,
4: na hata kutokwa na damu.
5: Baba, mama, nani vijana wapenzi, unapoona moja kati ya alama hizo kwako au kwa ndugu ama jirani yako, nenda haraka kwenye kituo cha afya cha karibu yako.
4: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
6: Docteur Grace Anzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
7: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
8: Kwa majina wananiita Dr. Emerika ku Centre Hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
9: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuya fa sport.
6: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine ma salle c'est ça ni

0: sawa néonatologie, salle d'urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
1: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: cha jioni, meza ya Bwana.
1: Level 20 mwezi wa sita ya hii mwaka.
0: Unako kanisa la Cité de Refuge, 4e parcelle kutoka Rogue Sofikome kushukia Furu.
2: Meza ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Kwanza bebe mpaka mzee, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya masque de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Mekwa nana, mesa ya Bwana ya Cité de Refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nerelangiraka ya laka nyamuanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Mujini Butembo.
0: Undi achiru echo, akasha kero eshongombe vende ye. Obole mundu akasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunari kwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepele me Butembo, kwanza wite.
3: Ambasadele na ye, ambasadele, profete Jile Mulindwa.
4: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa. Kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kumpenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
2: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Nenye banani.
2: Ni mimi mpenda na Zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
1: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Papa hizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
2: Bamwisi.
1: Bamwisi humu humu mwenda.
3: Pole kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo polisi. Siko tu hapa hapa karibu. Na yeye anapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi
2: ukisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa usha sababu kama shiba kaji ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tumeanza jihusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwa kujua ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli.
1: Pole da Joli.
3: Ambia kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
1: Kwani kabisa
4: inaonekana vraiment wazi kama
2: ordre ile kabisa.
4: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Lake ni ibare tu. Banduku.
2: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
4: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatili hali ya bitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya bayozeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mimi misi usike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royal ya zamani, na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2:30. Jioni ni kuanja saa 9:30 hadi

0: tujue kujikinga.
1: Nini, Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope. Hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia, lakini kila mtu ana uwezo wa kujikinga mwenyewe. Kumbuka kila mara
1: kuna mikono kila mara na sabuni na maji safi yenye kutiririka.
2: Kuivisha chakula mzuri ama kuichamusha mbele ya kukula.
1: Usiguse damu, jasho, mikoyo, vitapikio, mate, machozi na maji yenye kutoka ndani ya viungo vya uzazi. Na zaidi sana,
2: usiguze mtu anayegonjwa au aliyefariki na Ebola.
1: Ile njo mie, weye na sie bote tunapaswa fanya juu ya kuepuka Ebola.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua kuepuka ni kuokoa maisha.
1: Baba, mama, nani vijana wapenzi, matendo haya kila siku yanaweza kuokoa maisha yako, ya ndugu na jirani yako. Shika na utende vile kila mara. Na kama unashakia kifo fulani cha kufanana na Ebola, ita wafanyakazi wanaohusika na mazishi na ustahili.
2: Ebola ni hatari, ila kujua kutambua alama zake ya okoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
3: Edioko.
4: Ma boisson préférée, c'est toujours whisky.
5: Ambo.
4: Mais faites attention, pas n'importe quel whisky.
3: Donc il y a une différence.
4: Le whisky diffère.
6: Dio, na mienne le tico starté. Akumbe mon whisky, zina pichana buana.
3: Comme na veetia, zina pichana. Erina ria yo, yo African whisky.
4: African whisky.
5: African whisky.
6: African whisky.
7: African whisky.
3: Erina siria ria ba chunga, ukamera yo. Oh ira yetreka.
8: Eya buhieto sije yeta hibatunga akachinda balome
7: African whisky.
4: Chakua ni lako, tumia African whisky. Katana banko,
3: priorité partout.
4: Tumia African whisky suite 5 étoiles
3: automatique.
4: Au tumia tena African whisky suite choix de victoire.
3: Autorité puissante.
6: Ikwa yeyo yakabya kanywa. Galu no munyume mwa mabashe.
3: Très appétit ça estimila.
7: African whisky.
6: Naruba ruba temi baba mama.
4: Kwenye sherehe tumia African whisky.
8: Oh mumu yiko shono. Oh yote nyeta nyoko whisky shoto maholano. Isherita nyoko whisky. Inyakabia kanyoko tsago tsago.
3: African whisky urukia corriger.
4: Usizuva etena kuwa na wa ekutan. Tumia African whisky.
7: African whisky.
3: Kosomo shenu. Kosomo congolais. Merci maison de production salama.
8: Eh ne twabereta sanga yo mumu yiko shi. Ahoche hogore e warondayo opande banayo ii whisky iko mutamu badi tutumie kwa yoshie bote bandukwe
6: amwave ningulo iwa iko wa mama chimi na wa mama dani na kwa ni mali mandasho woshi na mwave nirwe nzuri na mwani mapeni na mali mandasho woshi
8: twabereta sanga ye woshi e bodi tutumie kwa yoshie bote bandukwe
6: amwave ningulo iwa iko wa mama chimi na wa mama dani na kwa ni mali mandasho woshi. No mwa venir wenzori, no mwa ni ma peni, no mwa mari mante so woshi.
8: Mwa verita tanga ye woshi, e bonye.
4: 2-60.
8: Awo tena, 09-73-93-83-93.
3: Ute 0-82-85-86-466.
7: African whisky.
4: Pour votre soif.
7: Merci.

0: hatari lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi
0: ulikuwa vifungo vya jela.

0: Mwandishi wa kweli kwa bure.
1: Kupitia
2: Meza ya Wana Sidere Fusion.
0: De Winter a excita bila kuchagua miaka, dini ama kabila.
1: Ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
0: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni Meza ya Bwana.
1: Level 20 mwezi wa 6 ya hii mwaka.
0: Unako kanisa la Sidere Fusion, 4th parcelle kutoka Rogwe Sofikome. Kushukia furu.
2: Meza ya Wana Sidere Fusion.
0: Kwanza bebe mpaka mzee. Uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya masque de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nana, Meza ya Wana ya Sidere Fusion. Choso liso kwa zile tatizo.
2: Meza ya Wana Sidere Fusion.
0: Uwe umebatizwa ama hapana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nerelangirakaya laka nyamuhanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mjini Butembo.
0: Undye chinu wecho, hakasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu wakashalia, inu huuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunarikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita. Wepele mebutembo kwanza wite.
3: Ambassadere Maye, ambassadere, profete Jile Mulindwa.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
5: RVH,
6: c'est ma radio préférée.
5: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
7: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
8: notre radio préférée.
9: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia. M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: Cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kutini.
1: Wahuri kiribe trovanzo avata ya babu ya inyomutu kwa mire oko katambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji muribarito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shevini mbabiku wenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi kande emiate ni menene yoture na yo turebandu abe vodakome itutu mabihika muno. Sini vere ribi njuwene tubere ribia valume baberi. Njenga isinga mumumbere katabari bievini shaste. Tuneno gunde yambo baba.
2: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani emiati yotu kandikania kumunawire oyeteke tukate kirikukaniria Vodacome yika humula yete. Vodacome yika tumika yete. Vodacome yangashe kuweticha yete. Vodacome inemu weticha na vandu vo yete. Oyurine shida omulabre Vodacome enye tuburia etuatoka erimua omuangaza. Yani nituwa tukate kilimiere okumakesio au kalibaya Vodacome. Yibye M-Pesa, yibye sina shima forfait internet, yibye sina shini maimite, ewa tuburia, ituwe tuna lot, etuwa troke reko wira emiatse, nga iregiti lot. Sene vile njobi?
2: Aksanti.
1: Bas, ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu ma forfait, maapele, ma SMS, ma forfait internet. Afete minye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
2: Aksandi.
1: Sijui kama unajua forfait, asiku unapashwa tuelezea kuhusu ma forfait kwanja zenye unajua ku Vodacom.
2: Aksandi kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksandi vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom. Kwa ume tulasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashé parce que rezo ni kala sawa.
1: Donc first chambu cha mwingine.
2: First. Face à face. Akumira mko ata distance.
1: Voilà.
2: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoya kwa kusemea tu rezo sana, paske inatusaidia kuita marezo jirani, ndani ya RDC. Kama vile veinite tukuna done, depwe de minute, plus 15 mega, plus 15 SMS, plus 15 minute ya Vodacom ya busiku.
1: Kwa aktivasyon moya,
2: unaita.
1: Ya veinite.
2: Veinite kwa abure.
1: Ile kwanja?
2: Ile ni veinite, unapata depwe 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
1: Donc nenda touche makushe zote, donc wanajua lazima ya mtu. Mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS, anapaswa kuwa bezwe ya internet. Mara moko activation ya 20 unité wanakupatia deja mozile njia zote.
2: Ile ni 20 unité.
1: Si ni 20 unité seulement.
2: 20 unité seulement. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga étoile 1108 étoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108, etoile 20. Yani 1108, etoile 20 unité 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta, activation yita upatia 4.5 minute. Na kila activation iko akombanye na SMS, na iko akombanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute, vile vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na mamega ya bonus.
1: Yulu yake ile ni matabishi.
2: Ni matabishi.
1: Donge mabonza ya muaktivasyo yenyewe fa.
2: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na minute za busiku.
2: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Aha. Ila zile zenyewe liaktive azo zitaita kwanza rezo zote.
1: Donge njoo aktivasyo yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
2: Tu rezo. Sisi bote tunakuwa famille moja.
1: Aha. Donge unaita rezo zote za MRDC.
2: C'est ça.
1: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefone kwa hii wakati anapaswa pima
2: hata Android,
1: hata Android,
2: hata ile ya matushe.
1: Aha.
2: Yote natumikisha tu rezo.
1: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sio yetu haiko vya kubisha. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapaswa kamata telefone, unapima. Unasema ni star.
2: Etoile, etoile ya Nistar, mille sawiti. Oui. Mille sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
2: Etoile nombre d'unité, dieze yese.
1: Na saa hii utaona vile vinye tuku na zungumuzia. Mm-hmm. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mutelefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile, tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
2: Na kama vile una unite ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fazi yote ya kabine, biko na ile maminite.
1: Mm-hmm.
2: Yani kama vile 1 dolar, 1 dolar tunaitaka sa unite, utapata 16 minute. 16 minute bataongeza vile 120 mega. Non onge vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telephone.
1: Ndio.
2: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
2: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Na nini yani ile minute ya tout réseau plutôt na vile utafanya activation à soi à partir ya 1108. Etoile nombre d'unité, unapata tu rezo, unapiga apele kunjia ya famie, piga apele kuni kumarezo zote kukila vile ya RDC.
1: Na tena minambia batu ke, kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minute au 5 minute, unapashwa kamata montre, unanja ita.
2: Na unangalia wakati.
1: Unangalia ile wakati. 3 minute egale 3 minute kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minute nenjo, tute, hakuna pele. 3 minute egale 3 minute. Loti.
2: Yes.
1: Haiko ile tike nye tunapashwa ongelea baba. Utuisikize
2: tuna
1: tupitie kuyengine pwe. Yenye mena penda watu wayue ma avantage zenye ziko kunjia ya M-Pesa.
2: Ok. Tutare kipele di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroshe kidogo. Paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega. Paske peple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine, yani 30 unité. Vile vile na anapasha pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unité, tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, banasoma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3.5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus.
1: Oui.
2: Uko kule nyuma kuma isteme kule MTB, internet inaikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G inaikala 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mugino yote iko acercle mu 4G
2: plus. Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia kukati.
2: Wengine wanaishia kukati.
1: Si sasa si inakuwa plus.
2: Ile ni Vodacom. Kisha tunakamata directement M-Pesa. Paske batu mingi balikuwa nasema Mpesa ni nini? Ndiyo. Mpesa tunangoya katu franga. Mm-hmm. Bengine bayu muavantage mule ndani kama ni nini?
1: Ah, batu banayua ke Mpesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
2: Mpesa haiko njia ya kupokea franga ayupeke. Mpesa iko bangi nye inatumika na Vodacom. Kusaidia wateja wetu wa Vodacom. Bakulima, baetidia, bakomersa. Nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport. Mpesa iko nabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga. Yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbautamu Mpesa. Mpesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na uko kunyumba.
2: Uko kunyumba ndani ya salo, vendeze, hautatuma mtoto kabili.
1: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
2: Sesa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
2: Etoile 11 vende DSS. Anachagua dola wala franc congolais oui. Kisha nakuta ma services zinaikala avoir argent franc yenyeko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako tena utatuma ngunjia zote hata réseau jirani utamtumia tunatumia na ndani ya Airtel money tunatumia vile Orange money vile vile franc yenyeko ndani ya konde yako utatumia numero nyingine ya Vodacom yani Mpesa na utatuma na inji ya inji kaka anaikala je sais pas Pakistan anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzanie, iko Kambala utamtumia a partir ya Mpesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na ma forfait. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita Mpesa Rallonge. Rallonge na iko service moya
1: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanja.
2: Rallonge iko service moya yenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia Mpesa. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mina

0: Rallonge kila siku utakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha ku
0: Rallonge.
1: Ku Rallonge.
0: Mpesa.
1: Mpesa. Vana nipatia. Sivile?
0: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport,
1: oui.
0: Unapenda ulipe fakture ku telefone.
1: Mm-hmm.
0: Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo. Oui. Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000.
1: Mm-hmm.
0: Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatia franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
0: Na kisho natia modi pass.
1: Kesyo njoi niulizie ba viko natufata.
0: Ba ulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda u yenye we binafsi ule unabaumbu.
0: Monda yenye utapata ni kupitia njia matimizi unafanyia ndani ya Mpesa.
1: Mm-hmm.
0: Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11-22-10-S, yani 1122,
1: oui.
0: Na unaingia mu 4. Kuko opsio 4 mwa banandika pale Mpesa Rallonge gratuit.
1: Mm-hmm.
0: Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi uko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga Mpesa kulimite yangu, anapasha nipatia $30. Ubia anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar, 150 dollar.
1: Za kukopesha
0: tu watu. Kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
1: Arumu nani uwire kwe? Yeluti atia, ateno kwa Vodacome, eka. Etare, unashi, obutu kubuka nira. Ewele vyo kogosho kwa druate, utibwanga haba nabu chino. Esale ya baba wetu, tufana malare rayo. Naruwa buta, nangoto kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kuma ni hirile mwe, amarengi kani ya mayere, nga yibwe kokwebo atakwe 30,000 fra ndelero
0: njo vile
1: eba kutumeralo siba kwashi hebe bata kusunga ala kingi bakutumeralo olo ukande shareha ekiro kande tsumulwa ndyarenga
0: njo vile mambo
1: yani oho wore uri mukilia donere wetu i oburi mundu osho na utoko karte ke Vodacome aline possibilité ayere yibweka okuitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba nobo mama. Hamabi hanebi wanga tuguria ama nimero wetu ni 0-80-44-44-448 0-80-44-44-448 kutse 0-80-90-15-150 minarudiria 0-80-90-15-150
0: ile manimero ata unafanya appel, ata unaandika message ordinaire, ata unatia audio ku WhatsApp,
1: hakuna
0: tutakupatia toujours jibu.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite, bana kupatia mkopo paske uko fidel, oui. Na ingine fidelite inaongezeka tena,
1: uh-huh.
0: Tunaita vodala.
1: Voilà.
0: Yani voda, kome Vodacom, lare kama pesa.
1: Money.
0: Pesa ndani ya voda.
1: Mbongo, kutuko hulasho tutio.
0: Sisa.
1: Wende yetu, shone mbongo.
0: Tulimaliza promosyo zengine,
1: mm-hmm.
0: Ila hii inakuya iko fidelite.
1: Mm-hmm.
0: Kubatu yote. Uko na simu ya Vodacom ya mupya, uko na simu ya zamani. Vodalar anakuongezea, anasema wakati unauza inite, akupatie mapwe. Atakupa mapwe, na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite.
1: Mm-hmm.
0: Yani utaingia mvodalar koma. Utapiga etoile 11-10-10-10 ma 1-4.
1: Mm-hmm.
0: Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili. Banaandika vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika souscription. Après souscription, unakofirme operation. Na pale inite yote utauza ukabini. Utauza ndani ya Mpesa. Batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS.

0: ningine bonus yenye na ingia. Parce que kunauza unité, parce que kunauza mamega, il faut tu kuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 option 2 unaandika, unaingia ku subscription yani eh, na una confirmer. Pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku kufuata.
1: Voilà.
0: Apa Vodala
1: tunakuwa na ingine yenye hizi siku sasa yenye viko naita best of the best.
0: Best of the best
1: 2026.
0: Ba mingi wanaisikia kwa anglais.
1: Kiniko neno wa kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Bo donge tuseme meyer.
0: Meyer de meyer.
1: Ah.
0: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa kartia hapa.
1: Ndio.
0: Ubi huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
0: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
1: Rudilia, pardon, enda
0: etoile. Pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire. Mm-hmm. Après kufanya subscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, ville, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya. Parce que ni musique.
1: Mm-hmm.
0: Il faut atuimbie
1: a
0: cappella ka 60 secondes. Ou bien chini ya 60 secondes. Anafanya sasa a cappella tunamsikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba misisi ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Ndio kama tu ataimba love ngavi anakulengekani yako mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
0: Na wewe vio postile?
1: Ah, sunayua. Ah, mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
0: Na mimi sitakubeba mpaka Kinshasa.
1: Eh, mimi nayua.
0: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema wengine wanasema tunabebaka watu wa kupenda rumba, tunaachaka watu wa kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko na tala au mwenye naye mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion njoi.
0: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Ibi byote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli plus yango. Tunatia tena plus na simu zetu ziko kila kabin. Nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom MPSA utakuta simu pale. Vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire. Vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA bana nyorosha kondi. Bana sema kondi ya kunenepa. Yenye kuna vitamine na pokea dola. Kondi ya kabandi. Exeta. Iko puwe nye tunaongeza.
1: Wewe.
0: Paske tunakuwaka na banafunji ava Exeta. Panda exita na après exita.
1: Oui.
0: Tuko limo ya nabo.
1: Tunaenda nabo mubi.
0: Na Vodacom tunaseme kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemeka.
1: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
0: Nanjo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Congo. Yani tunaita education nationale.
1: Mm-hmm.
0: D'abord unapasha jipreparé à travers exita. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edique yani Edique Edique comme éducation Vodacom réseau. Unapiga Voda Edique point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen sha pita. Yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare paske hatuyaingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exita. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exita kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya
0: resultat ya exita.
1: Voilà.
0: Utajiandikisha pourquoi unajiandikisha?
1: Mm-hmm.
0: Ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe. Bana semesha vene.
1: Si bengine banaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kudanganya

0: aseme resultisha vene me akose akose akose. Longe maneno yabe loba loba.
1: Yabe loba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte niko net.
1: Kila wakati tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alerte exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia sengandi yete ku telefone ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42 10S kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert exeta. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote yenye tatoka utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka. Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
0: Utakuwa nuko na kwa informé.
1: Informé.
0: Donc ma évolution zote
1: utayua kwa wakati kamili.
0: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
1: na njia ya stresse itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yenye mwenzako anakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telephone unaomba resultat. Akumbe ayakuya. Sengandi inite na katika.
0: Ndiyo.
1: Na resultat haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkicho mbaya. Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu ta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayo tunakuwa tuko na informe vato
1: kupitia wakati meyere ya information tunaipanaka
0: si tunaiformaka bebasha suscribe si tunabaiformaka ke ya Nord Kivu inatoka Nord Kivu kama de kama
1: wala 3 wala 2 utapata
0: tunasemaka yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alerte exeta etoile 42203 10S. Kisha minatia sengandi ite na minapata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kami natoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezulta yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezulta. Na vile vile. Inatoka ka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone. Unapiga etoile 42 de sade. Etoile kodi ya 14 chifre, vile vile utapata resultako, sa problem.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, ya kusoma kumaiteme kupitia ii meme programi.
1: Tunaita Vodaedic.
0: Voilà.
1: Vodaedic ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. No katia ya Vodacom, utaprandre gratuitma. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exeta. Etoile 42 10S, ili njo njia kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp, paske tu unaenda na teknoloji sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya maverifikasyon. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Toby. Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati paske iko robo yenye anatusaidia kome mashine yenye itarepondre kila mtu. Nimero ya Toby na kwaka 083 11 11 000, yani ma 03. 083 11 11 003 fois pale vile vile utamuandikia tapare WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resulta. Atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital. Maintenant, gisi tunamaliza na tunafika mwisho.
0: Ndiyo.
1: Rapele tena ba auditeri yetu.
0: Oui.
1: Bakilia yetu ya Vodacom. Benyeba na banafanyaka mwae yote Vodacom esonge mbele. Na Vodacom ya nabasikia na nabasogelea. Kama vile tushatia tena 4G mvile ya butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapele manimero zetu na tuko natoka umu na makwe zetu metoka ongelea. Tunasema Kama uko na swali zaizi kuna kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa nanguelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 44 44 44 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me, ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS, na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu maavantage zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea exeta, gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na nuku naleta neno ya mwisho.
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu, Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatira ya ili manimero, swat tunasogelea shop Vodacom, swat kabine, bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku, Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue chaste katravari, tusungane omachende kirwa chikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.

Au réseau gospel, une grande émission vespérale, une messe vespérale de ce dimanche 28 juin. Bastona wasale munyote muna tufata pande zote za mji wa Butembo kila mtu kwa jina lake. Hivi basi acha tuanze kipindi kenyewe. Yesu. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi wote. Karibu sana katika kipindi cha Horizon Gospel, mahali ambapo neno la Mungu huangaza mioyo, tumaini hurejeshwa na maisha hubadilishwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Fungua moyo wako, imarisha imani yako na umruhusu Mungu akuhudumie kupitia sifa, maombi na neno lake kupitia kipindi kenyewe. Leo ni siku ya baraka, uponyaji, ukombozi na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Karibu ndani ya Horizon Gospel, mahali ambapo utukufu wa Mungu unaonekana na injili ya Kristo huleta nuru kwa mataifa. Mungu awabariki sana.

Ndugu zetu wapendwa, familia zilizopatwa na machozi katika wakati huu wa huzuni na machozi, tunasimama pamoja nanyi kwa sala na upendo wa Kikristo. Ingawa hakuna maneno yanayoweza kuziba pengo linaloachwa na mpendwa wenu, tunamwamini Mungu ambaye ni Baba wa huruma na Mungu wa faraja yote. Yeye awatie nguvu mioyoni mwenu, awafute machozi yenu, na awape amani inayopita furaha wa kibinadamu. Jamaa zote zilizopatwa na mishiba, tunasema pole sana. Kuna wengi wamefariki, kuna vile wauditere wetu walikuwa wauditere wapendwa kabisa wa kipindi kenyewe, na pia kuna wale wengi ambao wamefariki. Basi Mungu yeye peke endelee kuleta faraja katika jama. Mo technicien une minute de silence, tukiwakumbuka wale wote waliotutangulia.

0: Alo.
1: Nashukuru sana kwa kipindi.
0: Basi hivi na sisi tunashukuru vile kukufuata. Unatuita kutoka wapi na jina ni nani?
1: Hapa ni wenu François Makeo unaita kutoka Ngenge.
0: L'artiste François Makeo, bonsoir. Tunafurahi kukupokea. Tumetoka kucheza wimbo wako hapo sasa François Makeo. Asante sana kutuita basi. Asante.
1: Na sema na wapongeza wa Renvo Karizmatiki wote wa Regina Mundi Katedrale kwa kumpoteza mpendwa.
0: Aha.
1: Na pongeza vile wa jamaa wote.
0: Basi pole sana.
1: Ndio kisha mimi naomba kibao ya homage yake ndugu Clovis ambaye ame
0: Pole sana. Pole sana kabisa. Sasa hiki kibao ingiomba ututumie kibao kienyewe sasa, kama ni kibao gani ukitutumie kibao kienyewe.
1: Sana mnapata hapa sasa hivi napenda wasikilizaji nao pia sote tulie pamoja kwa kumkumbuka ndugu yetu kila mara.
0: Basi pole sana vraiment, tunasema pole na tunatoa pole kwa wasikilizaji wote na kwa wafamilia yote na kwa kupia na kwa jamaa na kwa warenuvo wote. Basi na sisi pia tunashukuru kutufata kutusikiliza kila mara. Ndio. Basi yeye alikuwa François Makeo anasema kibao kia omaji ya kaka Clovis alikuwa auditeur wetu naye ni mwanamwimba wao. Wanasema pia ni mwimbaji wa chorale kama Cœur d'Assomption ya paroisse universitaire ya ICG na pia murenouveau wa cathédrale. Basi pole sana kwa wote, pole basi. Tunangoja kibao kenyewe ili basi mukitume na tukicheze. Hivi tulikuwa tukisoma ujumbe wake Kikangabu anasema anatuandikia kutoka katedrale na nakumbusha wajene wote wakaji wote wa Butembo kwamba wana activite kubwa sana pale pa katedrale. Merci beaucoup. Tumana ujumbe wajene mshiandaye kwenda assiste activite ambayo itakuwa le 30. Merci beaucoup. Hivi basi aliomba kibao amani hitaji letu. Nawaza ni kibao ya Blessing Voice, je pense bien. Amani haja. Je pense que si ni amani haja yetu. Des fois titre inatukorogaka. Banapo tuma titre inatukorogaka suva. Hivi basi ndio. Hivi mwingine anasemaje? Huyu anasema hivi. Bonsoir, ici c'est Taïk. Je veux que tu me fasses la chanson ma félicité. Ah, Taïk de Taïk, merci beaucoup. Jambo yako, Mzima, tu vas bien? Oza bien, oza kitoko, oza malamu. Ozo landabiso, uta wapi. Na mingi kuna njaweza kidoki. Unatufata kutoka wapi, Taïk de Taïk. Merci beaucoup, Taïk de Taïk, la chanson ma félicité. Sasa ma félicité ziko zengi, je pense que bien, mais la ma félicité gospel enye tuneza pata ni ya Rodi Mboka, je pense bien ya Rodi Mboka peut-être njo ineza kuwa peut-être, mais je sais pas si vous avez demandé la félicité de quel artiste, je sais pas. Merci beaucoup Taïk de Taïk kutufata. Uyuna anasema bonne nuit mie nitilie. Wewe ni Mungu ya Ser Merveille, ni Rachelle mwana wapene. Oh, Rachelle mwana wapene utafuru, je passe bien, ni wafuru. Peut-être, kama mena danganyika na utaniambia. Mais je sais que Rachelle mwana wapene, nazwa kusema ni wafuru. Mwana wapene, kubiribiti. Mwana wetu, usuchiri mwana wapene, uli mwana wetu omochihindi chetu. Wasincha tuwa matse makundu, ukatukwama. Merci. Batu yote ya furu muna salimika na batu yote ya chagala. Bonsoir kaka, nipe kibao ya Mboso, mimi ni nani? Mungu aniwazie mema. Sui Gloria depuis Butahira. Gloria depuis Butahira, bonsoir.

0: Merci beaucoup pour la chanson. Merci, merci, merci beaucoup. Achaba Stumpoke Uyu. Yes. Allô? Allô? Oui. Yes. Tunasema tena jambo, jambo kabisa.
1: Habari ya kushinda.
0: Huko tumeshinda poa, nanyi pia nanyi mmeshindaje?
1: Tumeshinda salama, tumeshinda salama, salamini.
0: Asante.
1: Thanks, you're thank.
0: Merci beaucoup.
1: Tokia ngambo. Tokia ngambo ya Kitulu.
0: Aha, ngambo ya Kitulu. Die merci Kambale Kikangabu, asante, tumetoka kuona ujumbe wako hapa na tumecheza wimbo ulio uomba, uliomba wimbo amani hitaji langu.
1: Yaani nashukuru kabisa kwa hiyo nyimbo. Nadhani nimefurahisha watu wengi.
0: Basi na sisi pia tunashukuru na wewe pia kwenye kipindi kenyewe, asante.
1: Nakushukuru basi. Na niko nataka ambia baadhi tere rendezvous vraiment le mardi.
0: Sasa katedrale kuko kwa acha nisemu cha biboka. Katedrale kuko kwa wa, kuko kwa mpendwa, pima tufasiria za hili juu. Tulikuwa tumekiongelea mmesaje yako, lakini erezema umeita, tuambie kwa ufupi kuna nini katedrale.
1: Yale kusemesha ukweli, katedrale kuna kuna aktivite ambayo kuna iko inaandaliwa kwa ajili ya siku ya independence.
0: Aha.
1: Oui, le 30. Siku ya independence.
0: Ndio.
1: Activité ambayo inahusu kila mtu.
0: Unajua
1: kila mtu. Independence iko juu ya kila mtu, kila mkongomani. Ya le 30 lakini.
0: Ndio.
1: Ya le 30 lakini.
0: Aha.
1: Iko juu ya kila mkongomani. Na kila mkongomani ndio anafetaka ile siku. Alors, tuliangalia prepare to andai to andai tamasha moja hivi pale katedrali itanja itanja 13h je pense 13h kidanganya ni 13h
0: ndio
1: mpaka ikita na nilipenda kila mtu vraiment kila mwenye iko anafuata kipindi sijui ba kina maestro raza na maestro na vingine
0: Basari Merveye.
1: Ah voilà, si wewe unajua. Wewe unajua. Yes wewe.
0: Ba Hortensia ya Rukendo.
1: Voilà, les Hortensia ya Rukendo na wale ba ba mama Grace Kasairio anamsalimia tu pale kwa Kojipanski kwa kwake kabisa kimya.
0: Aha.
1: Tuonekane pale tukiangalia tu. Système est pour soutenir œuvre ya Mungu.
0: Ndio.
1: Parce que quoi pas ta quoi tout tout on a loué l'Éternel. Ta quoi tout tout on a loué l'Éternel na kumurudisha donc kumurudisha sifa zake.
0: Merci beaucoup. Die mekikangabu tunakufuata na jua wapendwa wamekufuata. Pia vile Fabrice amekuwa anauliza sasa bieni ngapi ya kulipa au bieni ya bure amekuwa anajiuliza pale. Aha. Analipia ba kongomani ba kia sisteme ya activité ba kuye tu ba kuye.
1: Vraiment c'est juste pour le congolais. Mungu analipia ba kongomani bien vraiment kila mtu wa Butembo akapenda kufika tu anafika ataona vitu vitafanyika pale. Tutakutanana pale na ba ataona ba wakina marashi kisi banatumika. Bakina na vingine vingine na mie peke sunayua.
0: Ah, oh maestro, merci beaucoup. Vraiment tunashukuru sana vraiment. Tunashukuru na waza ujumbe tayari imepita na watu wamekufuata kabisa na tunashukuru kabisa kutufuata kwenye kipindi kenyewe na ujumbe umepita tayari.
1: Asante sana. Asante kwa kile kibao. Watu wakapenda wakisikie mzuri batakia kifuata tu pale pale. Merci beaucoup.
0: Vile tunakushukuru, asante sana vraiment.
2: alikuwa ni Dieme Kikankabundie ametoka kuita. Merci beaucoup. Batu bana manifeste leo kabisa, bapele ziko tro na zingine zingali zinafika na mwingine njoo iko naita. Basi mwingine na ametuma deja ujumbe anasemaje? Anasema hivi. Anasema hivi, kana atuma njoo vocal. Yes, tunamusikiliza.
3: Asante wa kipindi. Ila tunasema pole. Kwa mfote wa katedrale. Mpoteza mpendo. Tunamusunika sana. Mwake atu ya chipokea. Lakini Mungu ampokee tu. Amulaze mahali pema. Ila minaomba nyimbo ya neema yako ya nitosha ya maestro François. Asante kwa kipindi.
2: Merci beaucoup. Sasa kusema ni nani, nawaza ni Mama Igete. Bonsoir. Basi badi pole, va renouveau pole sana, ba renouveau yote ya mujo wa Butembo, yote ya katedrale, pole kumpoteza mpendwa. Merci beaucoup. François Makeo ulisema utatuma kibao, ilifo tutumie kibao ju tuone gisi ya kukicheza. Pole tunawatakia vraiment pole sana, pole za rambirambi, Mungu aendelee kuwatuliza. Asante sana, kibao utakipata. Kibao kiake ni titre ni neema yake Makeo. Makeo za laka maestro danje. Makeo boss. Makeo. François Makeo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kikangabu. Merci. Tumekufata sana na ujumbe mipitika. Asante, tunasonga mbele. Merci, nous serons en train de savourer la chanson. Ma félicité. Demandé par Taïk de Taïk. Merci beaucoup, on est là. La parole est à vous, mon technicien.

Merci beaucoup. La chanson demandée par notre auditeur, la chanson de Christine Chouchou. Unimu mbaji mu Tanzania hapa tumevuka ngambo hapa tunda Tanzania sasa. De kibao kiake kilikuwa kia Christine Chouchou mu Tanzania. Asante sana mfundi mitambo kutuweka angani na yule aliomba kibao. Munaburudika pamoja nasi kwenye kipindi Horizon Gospel, kipindi kitamu kia nyimbo za injili kinachowapeperusha. Namba zetu ni zile zile tu 09 83 25 20 95 kwenye WhatsApp ni 080 83 53 550 080 83 53 550. Hizi ni namba zetu ambazo muda kama na huu tunazo si tumikisha sasa hivi. Mwenzangu kwenye upande wa pili wa studio, basi sema neno basi tukivuka ngambo. On y va, mon technicien.

Yes. Basi tunashukuru kwa vibao vivi ambavyo tumevicheza. Walioomba vibao vyote tunawashukuru. Sasa ni usiku kati hapo, sasa tunaenda tukipumzika. Yule anayehusika na kutubeba kwenye gari lake, basi aje upesi, na wale wanaohusika wa magarde wetu wanaohusika na ulinzi, basi wajiandae njiani tunapopita, basi wale wote wajue kwamba ni watumishi wa Mungu wanapita njiani wakirudi makwao. Hapo tunarudi nyumbani, kwenda sasa nyumbani, mtuombe ili tufike salama, kwa kuwa sisi si watu wa karibu, ni wa mbali kidogo. Mtuombe na sisi tunawaombea. Hivyo basi muda ni muda kwenye studio, kwenye radio muda ni muda, na hapo tunataka ondoka kwenye studio. Kwenye ufundi ilikuwa ni Fabrice Mihimbi, nami kwenye mic ni Filemo Kasereka Le Gentil. Hivyo basi kipindi ilikuwa Horizon Gospel, kipindi kia kupeperusha nyimbo za injili. Hivyo basi muda ni muda, tunaondoka kwenye studio. Tunawasalimu tukisema sisi wote le 30 juin twende tuombe amani, twende kwenye makanisa zetu. Na vijana wote tuungane kwa kwenda wasoutenir les jeunes de la cathédrale ambao watafa une grande activité. Soyez là-bas pour aller les soutenir, nye wote kwa kuomba amani. Hivyo basi tunawapongeza tukisema mulale salama. Ciao, kwa heri ya kuonana.